Bursa. Ano muna si Siyao? Yasa makursa. Amuna yeye, koma sama kursa.